0: Ah, ja. Ja. Ja. Ey, geht ja gerne, ja.
1: Spankito.
0: Ja, ja. Ah. Gece gündüz para peşinde.